0: Minbarra li jattendu għas-sessjonijiet plenarji tal-Parlament Ewropew, il-membri tal-Parlament Ewropew jagħmlu parti mill-kumitati parlamentari. Dawn huma numerużi u kull wieħed minnhom huwa speċjalizzat f'suġġett. Imma kif jaħdmu?
1: Meta nitkellmu dwar l-istituzzjonijiet Ewropej, jaf ninnutaw li xi termini jixtiebħu ħafna. Iżda mhux kollha jirreferu għall-istess ħaġa, dan huwa l-każ pereżempju tal-kliem Kummissjoni u Kumitat. L-ewwel waħda tirreferi għall-Kummissjoni Ewropea, li hija waħda mit-tliet istituzzjonijiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea. It-tieni waħda, jiġifieri l-kelma Kumitat, tirreferi għall-Kumitati Parlamentari li għamlu parti mill-Parlament. Qed ħossukom xi ftit mitlu fin? Ejjew nippruvaw niċċaraw dan kollu.
0: Minbarra li jattendu għas-sessjonijiet plenarji tal-Parlament Ewropew, il-membri tal-Parlament Ewropew jagħmlu parti mill-Kumitati Parlamentari li jiltaqgħu regolarment fi Brussell. Id-dibattiti tagħhom huma pubbliċi u tistgħu issegwuhom online. Iżda kif jiġu formati dawn il-kumitati?
1: Fil-bidu ta' kull leġislatura ġdida, il-Parlament jiddeċidi li ma' membri se jagħmlu parti minn liema kumitati. Id-daqs tal-kumitati ivarja b'mod konsiderevoli skont l-isfera ta' kompetenza tagħhom. Pereżempju, fl-ewwel nofs ta' din l-10 leġislatura, il-kumitati għandhom bejn 25 u 90 membru. Il-kompożizzjoni politika tagħhom dejjem tirrifletti dik tal-Parlament kollu kemm hu. Fl-ewwel laqgħa ta' kumitat parlamentari, il-membri tal-kumitat il-ġdid jeleġġu l-buro tagħhom, jiġifieri President u massimu ta' 4 Viċi Presidenti. Bħal President u l-Viċi Presidenti tal-Parlament Ewropew, dawn ukoll għandhom mandat ta' sentejn u nofs. Kull kumitat għandu wkoll is-segretarjat tiegħu, li d-daqs tiegħu ivarja skont id-daqs tal-kumitat. Kemm hemm kumitati u liema oqsma jkopru?

0: hemm 20 kumitat permanenti u kull wieħed minnhom jispeċjalizza f'qasam partikolari. Pereżempju, hemm kumitat iddedikat għall-budget, għas-sajt, għall-kultura u għall-edukazzjoni. Kif ukoll għad-drittijiet tan-nisa u għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri, biex insemmu biss ftit minnhom. Il-Parlament jista' jwaqqaf ukoll kumitati tan-nkjesta biex jinvestigaw ksur possibbli jew każijiet ta' amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. F'xi każijiet, il-Parlament iwaqqaf sotto kumitati jew kumitati temporani speċjali biex jittrattaw problemi speċifiċi. Bħalissa hemm erba' sottokumitati. Dawn huma: is-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem, is-Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża, is-Sottokumitat għall-Kwistjonijiet Fiskali, kif ukoll dak għas-Saħħa Pubblika. Kull wieħed minnhom huwa magħmul minn 30 membru.
1: Il-Kumitati Speċjali għandhom mandat ta' 12-il xahar li jista' jiġi estiż. Ejjew nieħdu pereżempju il-Kumitat Speċjali dwar il-pandemija tal-COVID-19. Dan il-Kumitat Speċjali ġi stabbilit f'Marzu 2022. Fil-bidu ġi stabbilit għal sena, iżda ġi estiż bi 3 xhur. Fil-15-il xahar, dan il-Kumitat Speċjali organizza aktar minn 30 seduta ta' smieħ u sessjoni ta' ħidma b'aktar minn 200 espert, inkluż rappreżentanti mill-Unjoni Ewropea u mill-bqija tad-dinja, kif ukoll minn kummissarji Ewropej. Il-membri ta' dan il-Kumitat raw u abbozzaw mijiet ta' dokumenti, ikkummissjonaw studji u wettqu sitt missjonijiet, u din il-ħidma intensa kollha ħallit il-frott. Fis-sessjoni tiegħu ta' Lulju 2023, il-Parlament adotta riżoluzzjoni bl-isem il-pandemija tal-COVID-19, it-talimiet meħuda u r-rakkomandazzjonijiet għall-futur. Din ikkonkludiet il-ħidma tal-Kumitat Speċjali.
0: Allura, xi jagħmlu l-kumitati parlamentari? Jagħmlu ħafna affarijiet. Ir-rwol ewlieni tagħhom huwa li jħejju l-ħidma tas-sessjoni plenarja, jiġifieri meta jiltaqa' l-Parlament kollu. Fil-fatt, il-kumitati parlamentari, għabbażi ta' proposti leġislattivi mill-Kummissjoni Ewropea, ifasslu rapporti li jiġu eżaminati mill-Parlament. Jistgħu wkoll ifasslu opinjonijiet indirizzati lil kumitati oħra. Dwar ir-rwol tar-rapporter li huwa responsabbli minn dawn ir-rapporti, se nitkellmu f'podcast ieħor f'din is-sensiela.
1: Għal daqstant, il-kumitati parlamentari janalizzaw il-proposti leġislattivi, jipproponu emendi fis-sessjoni plenarja u jaħtru tim ta' negozjaturi biex jaħdmu mal-Kunsill fuq il-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Jorganizzaw ukoll seduti ta' smieħ tal-esperti biex jiżguraw li jittieħdu l-aħjar deċiżjonijiet possibbli. Fl-aħħar nett, il-presidenti tal-kumitati kollha jiltaqgħu fil-konferenza tal-presidenti tal-kumitati. Hawnhekk jiġi elett il-president minn fost il-membri tagħha għal mandat ta' sentejn u nofs. Dan huwa l-korp politiku li jikkoordina l-ħidma tal-kumitati u jiżgura kooperazzjoni tajba bejnietom.
0: Mela, biex niġbru dak kollu l-intqal ftit kliem, kumitat parlamentari jaħdem fuq suġġett speċifiku ħafna. Huwa magħmul minn membri li jħejju rapporti għas-sessjonijiet plenarji.